0: Ang oras sa XFM Philippines, last 10:45 na sa aga, kagnaing nga oras, ang buylog ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agad nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagatiridium. Ini ang mayara sa nga lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Kombinasyon sa mga vitamina kag minerales nga kinanglano naton, agad nga mangin masanag ang aton pananawan kag magapabilin nga heal-wise sa mga balatian. Ining aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, agud maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, magtumar kita adlaw-adlaw sa Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Tagula sa makapugong sa akon!